0: Милиан ортасына кеп койсом болот экен. Адетте ортасынан ябымыз тиясы. Бир жагы чыкпай тур менин.
1: И кеш жо жита тийин, жан хо жо бейс, жан хо домбла. Же болду. 1 2 3 4
2: 的音乐和民族音乐结合确实特别难，我们就慢慢结合到就裤不子丝不子的动不了，然后编剧这一块就一直在不停努力。
3: 原始乐器也有，现代的乐器也有，它的共鸣会更好，给别人听的时候又能听到大自然的声音，又能体验到现代的这种风格。
4: 每一场演出对他们而言依然是一次未知的跋涉，舞台上的聚光灯从未许诺过从容，只有台下反复的汗水才敢去兑换那几分钟

0: или ам ортасына кеп койсоң болот экен. Адетте ортасынан я болмаса тыясың. Бир жагы чыкпай тур неңнен.
1: И кеш жо жита тийин, рахо жо бейс, рахо домбла. Же болду. 1 2 3 4.
2: Да ин ох мин мин дуйня тех. Че ж тобе нан? Ом тю мамар мамар тех дал. Ту кубуза сбузга домбла. На купен чи чи кажу, ни дай бутин нули.
3: 现代的乐器也有，它的共鸣会更好，给别人听的时候又能听到大自然的声音，又能体验到现代的这种风格。每一场演出对他们而言依然是一次未知的跋涉，舞台上的聚光灯从未许诺过从容，只有台下反复的汗水才敢去兑换那几分钟的默契。

0: 觉得从那个时候开始喜欢上这个音乐了。
1: Басында бірге салайық, содан кейін қайырмасын да қашығын салайын мен. Сен жұмысын деді деп.
2: Не болды?
1: Бүгірге?
2: Да.
0: 那个时候我跟别克认识了，他会斯普斯巴，他吹得特别好，我一直在找的人找到了，我从那一年开始也跟他也学了。这个乐曲它的音色就是有一种思念的感觉，小时候不太懂父母对孩子是什么样的，我想学这个斯普斯的最基础的原因可能就是我很想父亲。